0: on God.
1: Ефелемірі. Брамет букурач кальоем пофлесипав венре. Я рок тем, че промбушет што дит, ме методашо ве тон. Ме ата, че ян пранеш на моментит тона, ме те лумтур, е ме те вештира. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.